chiar la netala în camera era tu, you know. Oh, și ce ce nis mani. Ia man asista median. Oli pa people, man. Ia man. Ia man, asta na word, mi bra. Cool. Yes, sir.